0: better together.
1: Wai ale mana o se pepa tal fuai o loa tau mafa. Pe utu ai lo sa ile si si ai o le tau soi fua. Fai le fapito ale tichi sao. Tasi ile se pulu ta se lauta la shopping voucher. O le amo wa fua I vai yaso taitas. Fai ngo fie na le lafo lama o se tolu se pita la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo ele pasifika. O na maua ele o loa vanoa e te manu malo ai. E yai ai a inga fapito.
2: Tatai mi leo wa se fulma le lima minute wa te ele tu la se fulma le lua. Afai na fatoa aki ma fai lau lao ne fwe temi tatu po kalame tu afata lo fatu. Ma lo le mafta mai ma lo so I fulma ruia. Ma lo fwe ono sa ili ne fwe I tu la le au wauli. Fe ala valo e anga tu e mo fufuanga. Fe au mga luenga hipo nisi fwe fataunga o nisi fufuanga a le ainga. Fata lo fatu ya teo tau. Ia nisi fwe alo o faimalanga mai ma a fea fwe lau fanua la fule mbua Brisbane nei ona ni fainga malo longa o falava lave fale ainga ia o nisi fwe o singa ngase ngase sa ilinga malo si dono Brisbane nei fatalo fatu ma lole malanga manuia tau si ia o ngā fwe e o Brisbane e vien fwe silinga malo si ate oe pa fwe nati si ngase ngase mai e manatu e fwe nisi o tatu tunu o lo faimalanga mai taunu ume dono Brisbane nei ia ona ole wala au pa ia le tua le malanga le malimo le oti fai fai na fea inisio na yotatu ainga ia fai maise atu le nganga mafanfano le tua I mamalu tatu tunu olo fai pena na maua fai maafitianga le nei fai vaitau ia ona ole malanga le malimo le oti ia tausia e pele nganga mafanfano le tua ia tautau ina imfai na maua pele file mu ia meche fai olo onosai olo lotu tele ia wa ole unga lava leo tatu le lava seisi o tatou e alo e se mai ia pe e le ui fo I le awala le tasi pe ona tu ina mai tatou le nei fo I lalo langi. Tatou poka lame le sola fai fo na moine tatou tala me sa moa ia manisi fo ona I vaenga la fai fo na tapena I tatou poka lame le so al tatou tala le nei le tau le bawa tu tala le tau le so o le hua mata na punitia fo I le susuru mai o le la I nisi o vaenga alo susuru pele la I nisi o vaenga fo I o le tatou o tunuu ia o fai ngane I o tau o le nei fo I atunu ia o le atunu e tele ia e kimu ma fai le tonu le sipito ia e la lau fia le lei le sipito ia ma saunga le mu lusu maltasi ni maulunga le vela la ele so su maltoru lo na maua lalo o la ise vaenga se taimi fo le so la pa uwe ti ni timunga I

0: Olea ua toe se furu mana tasi minuti ana tahala li du la tasi. Mana ita tu tala na me Samoa, pengen uto fa fonga mai e, fonga ina mai ele fionga i aleilua a me sene. Ia pengen na e ita tu tala na mai le talo fa Samoa i Samoa. Ia ole tulanga na lo yeise tatu tunu ule munga la lo fionga ima la tau. Mbosu fa ta inga pe manisi wa inga la sona nafi. Mai matau tia le vevela la wa yeisa moa me se foi o le wa mango atoa le ya le lawelele wa leise timu ento e maua o fa solo foi lana pepe atoa toi vane fa fonga la tunu ma me tato talo fai pe afaini te ua maua se afaina si o tatou tunu le ne vevela o mai ia ona o swinga lava le tau, pe ona iai, ia ae talusia, ia mous, teimi masia, o teimi whaingia ia lau o malulu, e whamtalanga me Samoa, e vela le tisulo de la, ae ese le maanga ia le malulu o savili, ia e, ona o lae ma mawala tau le tua o loa, le teimi nei le fiafi, me ona kwa malulu a lau po, ia a wangana o lapata ia ila tau Samoa, ina ia fai tete le whaunga o wafi, se vane la whaunga la tunuu, e tupu mai ni mu ni faina sanga le mu tatu tunu ya ai maku fu ka ku sa mo lo nga mu le tonga bao ya fanga tana tape wala nga le ka wala fu mu yo nga ya ya ta wala na fai tete tatu tunu wala winga e so solo solo le mu te wa fai nei fu mana inicio ai nga yo wanga mana ta na fai tete ya ya mase fu inicio wa nga pe on fa fonga fu sa no nga le di palmia ya o le vala fu ina chau ne na va nga sa mo fain mo manga to tor ka pisi ya fala aina wa uma va nga ya nga mo la inga ta pe na pena le fai la fu mo fai la fu pato ya fa fang na ma mo fa fang na me to a lo ya ma na manu pa pa langi o mena tu ele inga ele nga tel fai fa le la ve ia ai fai fo me ve ma me fai tama fatanga i le to alo la se kupe fa ka me se me ai mel fa lo lo a pa wala me fa tau mel fa lo lo o le suka ma sima o le fala mata ia ma me fai fai le kuka a o tu langa o mana pe ka pisi vai ka pisi sainga o la to nga ka pisi me o mana en fa no ta to fai ia le fala lave ia o telo ta to o fa tu tu wa a pe fo le le yang o ia ta tau na ta to o e fa tino na fu fuang ia o wa le se fonga tau ma fo sio ta to tu no ia fo fo le ingi ka ko ai sa mo fa la o ia so le se o ko ko ia me ia e fa ma ia le ma lo e ta pena mo o to e le fa pe ko la ko a ka ko fa nga a ta to a la to ia ma fa nga la to se fe tu pe a wingi ko vili ma se si ia ka ko a fa ko fo
1: Manor tui fua Samoa. Oe mo mi se reit lelei e la fuai au se leni mo ainga ma wo i Samoa Manusina. JD Finance Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fuai tupe, vave manu pui puia. Talia lo manao, a fio mai i le Honopi, numero 5 Smith Road, Kuna. Pe vala au mai le telefoni o le ofitu tolu valu tasi, valu tolu o o. Ofitu tolu valu tasi, valu tolu o o. Sekia le rei tamatou, JD Finance, so soani mo o.
2: Station sponsor.
0: Toi fitu mo lafa minuta tale tu la tasi, ya manatu ele to umi fo sistemi o tato poklami, ma nai fo lis fo tuanga lina mai mo le tapeina, tapeina o le power, pe al temi e tofa fai, fo le ainga, ya pe o ese fo ima le fale, e tauna tape uma palaka, po la la volta ina palaka, o kako fie fie ke lea fo le e on fa solo ako, ma le palaka o ki vi, le lopo la temi ka pe, a le fo tuina tato tauna tape, o kere lope alo, ese power nga me pele, e fa mingi se alo fu le pa a lo ngi le fu le na be tu po se pe fe le le fale a pe mu a la ta pe uma palaka a to lo e fa fa ngi ma tuai ai a tuai le a fi a vole lo le pa e le se mu pe fa e tu po mo se fala lave a au te le tanga ta ma ya ka wan ka pe a palaka ye ma a le ngata ta pe a ka se ye se palaka pe la ol fa nga ngau telefoni a fanga ngau telefoni ia palaka o tipoti alu le wila ma le ulo kongu alaisa foi le alu le wila e tau na sei ese le palaka mai le palaka la tau na tal tonunga kere lo epe sao ia ai e te tau na tatu fai vue bai le lope mo i le lopo alu e fusisi fasi pao la ko ia mal saur kako pao ke le saur si pao le si kemi la kiki saur le pao le si kemi ke le vaenga mana e taun tatu titilo nga iai I ala si vaenga fui fui lele sef sef imelika kou pao alfa nga ino alvai vela tele yo teimi aung tatata mai tifo I e faa punalti poti vane faa fonga latinu e furua ipu e nga kua lea ki faa solo ako alvai vela e hao te keimi nga solo kwe la inga e faa maalu le fiefi e wala isa vai vela e amana tuwa le teimi o le maalu lure nei e ka kaua nga isa vai vela wa tatou faa kwe fo au mena taunti tilo to e tatou manatu awal manatu maa e tatou e le tele o vaenga lo fapena ona mafatia e fo le tatou tunu e apa wafuni vaenga tauna tatou tilo to to ai e a wafu I saunga le muvu o le tatou tunu e maso tono tatou ainga e wa I teimi tatou tele popole tele ia il vaenga na ngalo kwa kapenga kapenga ia local fale o ia alalawe e ola palaka o moli ia ma palaka o telefoni ma vaenga o bena la lava la fanga la la telefoni ma ia ia ngalo ia o ia ole wa wa wa tonta pe o tai ole usu telefono o tatu o tunu sa mo ia la usu telefono fa tu la fono la so tai ao ia tatu fa fonga fa no long e po ai me la ku ku pui fonga kama ma ku ku wala se tu langa la tu la mai ia tatu tal sia ia sanga le mu ia fu fonga o ma se tatu tu no lo ta pena pena tu e mol fo lo ju el fono la so ta eo e mo natu tatu po kla mina sa mo ne fu tu la le o uli a mo mo sa fa mle ina la fa fonga mai ia fa ile ai ia fa manu lu atu pa u se me wo o fu ile tu fa ngala tu o na le ne fu tu la le o uli mana tu mai ta tu pokala masani mai le aso taeao mai le sfuma le lua se pa ea foi le tulae fa o le aso lulu mai le sfuma le tasi se pa ea le tulae tasi I le auauli pokalame lau talavou le aso tofi pokalame masani talas roili ma le fitu se olvalu ia o le tatou pokalame na le aso faamagalo foi le auauna pe a foi ua se faaletonu e ma manatua aua le fai meaika e manuia tele lava le amataga o lenei vai aso I feʻau ma galuega ia e le gata foi lea o nisi o fuafuaga fai totonu aiga I faalavelave fai e oa lava vaega o loo feagai ma le tatou atunuu ia iai le alofa ma le agalelei o le atua iā te outou alofa tele mo outou manatua aua le fai meaika penifenuti latou auna faasoifua ia